0: ama sua, ama Yuya, ama Kilia, ni tak nyunko, ni tak sapa, ni tak ambicioso.
1: Kausaikuna wanyu, wanyu, wanyu, wanyu. Parlaikuna wanyu, wanyu, wanyu. Ukuikuna tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, tahna, t